zvosiyana siyana muAfrica kuchitira vomwai kuti handitu kuti zvinhu kani zvimakalatero yeri kukhala zonena kuti siri mazidziwa tadzivira ko pamenepa kuti siri mazidziwa kani zvimatero mwaisodzivika

Akuti noto Salvation FC nyadidi akuti tinali nawo kumakumbukira ya inditu ntima umawawa koma yai wapeza kuti timadziwa kuti yai inditu fumbi ndiku fumbi kuzabwirira timangudzwira ruro mujerimanena kuti ozona sadabwa yai oziona sadabwa amangokumbukira kuti izi ndizijaza akadzakufuza kuti zakhala bwanjo zango dzazora zachilendo riza asana zione radio mosambiki tikutsekana muno munzinda watete posida penepeni pati khale tikubwera ndithu ndi nkhani za mchigawo chatete ndizowonjezerapo.